aja da hanes na da ni la to o a ko e shi San Antonio e New York aja e ya ti de yes is na da di net dollars da ni go hot o e di ya aja ba da hanego

FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e ade da isanot agi K2B dot e ananids a a. Akoshid e ya neve New Jersey. Ajishid e ya ato o. Ed e ya di ice bitsalado. Ajke da hat inigi la kintrache et egoshid e ya asahandat lecho. Ed e ya ayu. Aj eya di desh khanna da hachi ta nila dina awal ya has agi delini hal lo gida nigo tida has a kweshi de ya ya da bit is elgi la hat ego de chin ye da de nesta nigo e ya ya da hal net la akodi aj ed e ya to governor da sitagi nigo ed e ya di de di ice khat nigi jo e ya di ta de kolzen Do leti eya dojot ego eya endad nishat ana leti ashkeda hat inigi ed o eya gendad nish nege Minnesota je eya di khagi na kiet ego aisi yanta has said a ko ebini na di eya aisi ed o aj eya hasht el hat dot estradan nina ado President Trump sheet eya to nege National Mall Day ad eya di na kid moje hunene pa has ado this jene e di ya di de 250th birthday bin yela ako di sheet eya la shi aj da hat khali da e do ya da hanz no shi hat da il da di Trump la to hat ego eya di di e yil a pel pe da hoz no la tu khayut ot a khas kai da ni go hat o aj ba ne la Nere Columbia jishit eya to ada e nil gohat o eid eya aja e a dishi ba large da nana stad o lehligit ego eya di aja ba da e lehligi eid eya a ye a to lehda ne South Africa jidi de mo bie e a ko nez nana hai aja eid eya to guerrillas dan lehligi di Revolutionary Armed Forces Columbia jay Eid ego eya pesatwadas est adanila akok at eid eya di aje eshi eya di aye dotoyat ego eya nahast adane ko president Gustavo Petro Woodyebo to e adeshi eya di de sahak eji eya akit on chest anila asto o eshi eya di the United States President Donald Trump to e besikijotra benina. Ayu batine khat anjini kala adoshit eya neve khojit eya di tahane neve Palm Beach Palm Springs Florida jit eya tahane la adani go eshi eya di de et eya atotu khayu jo eshi de aj eya khatati zala jodi Marilyn Monroe wo ye go jo e aj shi eya di de et eya bebe khani hi et eya ben ye Da nigo eid eya chida has ala ako eshi eya di de 1037 ane la gushi aj eid eya asatzizli da nigo hit ego eid eya